0: kita bawakan ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art.
1: Ah, pemain utama dalam fine art.
0: Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
2: Alamak.
0: Halus. Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Suza. Izzati Suza. Okay, Izzati Suza merupakan saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so latar belakang you sikit.
2: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okay lah, you berapa adik-beradik dulu?
2: Okay, I tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
2: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua nak nombor tiga macam I.
2: Same.
0: Ya, same.
2: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
2: TBTB.
0: Okay, you punya education?
2: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh, so you belajar architecture di mana? Kalau
2: I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
2: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. Mm-hmm. After 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
2: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
2: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Lepas tu I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. You rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
2: You dari, kena, dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you overall, kehidupan, motivasi, how doing good you are.
2: Oh, I rasa 6 kot.
0: 6
2: boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so, atas skill lah. Alright. Saksikan video

Alright guys, Kilar di sini untuk remind korang semua yang berada di luar Lembah Kelang ataupun di luar negara sekali ya. Asalkan ada internet, korang masih boleh dengarkan kita orang secara streaming di website rakita.my, which is secara online. Jadi korang kalau berada dekat luar negara, make sure timing tu je lah synchronize dengan kita orang di Malaysia ini. Tapi bagi mereka yang berada di luar Lembah Kelang, jangan risau, masih boleh dengarkan kami, okay? Semuanya di website rakita.my.

0: kuasa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar

0: On the way bersama dengan Akila, masih lagi di dalam Whistle membincangkan tentang sukan permotoran, terutama sekali Moto3, disebabkan kejuaraan Hakim Danish di Moto3 GP Czechia. Alright, tadi Hakim dah ceritakan detail-detail macam mana sebelum ni dia tak down kalau kena overtake. Now, mungkin ada anak-anak muda di luar sana yang terinspirasi daripada kejayaan Hakim. Dia ada kongsikan siap-siap apa yang perlu dilakukan.
1: Nasihat saya kepada adik-adik di luar sana yang minat kepada sukan pemotoran ni, marilah join macam race macam saya, iaitu start daripada mula, daripada bawah, iaitu mini bike, mini GP dan seterusnya. Saya memang start main motor ni daripada kecil. Saya didedahkan dengan, saya pun nak kena perlu berterima kasih kepada mak ayah saya jugalah kerana bagi pendedahan sukan pemotoran dengan baik, iaitu bawa saya pergi ke race pocket bike dengan platform yang betul, dengan jalan yang betul, iaitu race dekat dalam litar dengan selamat, iaitu pakai racing suit semua dengan safety lah.
0: Alright, itu adalah nasihatnya. Kalau nak saksikan video penuh, boleh saksikan di YouTube rakita.my, Rakan Ekspresi Presents My Sukan Corner bersama Atoy dan juga Hakim Danish. Right now, let's go on to the next tune, Oh My Kadale, daripada Zubihan dan juga Izra Khairul. Rakita 107.9.

0: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
1: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
0: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat.
4: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

Alright guys, on the way bersama dengan Akila sekarang ini, Futuring Your Playlist, FYP, di mana kita akan future playlist daripada artis-artis local. So today, Mio daripada Jameson akan share music pilihannya dan kenapa. So let's kick off with Pinky Up by Cat's Eye, Vira Kita 107.9.

0: Alright guys, bersama dengan Akila dalam On The Way untuk FYP featuring your playlist. And today we are featuring a playlist daripada Mio Jamson. Dia dah share dah album favourite dia, international and local. He even share dia punya local act pilihan. Dan now, apakah projek terkini Mio? Katanya, work on movie punya OST tahun ini. Movie apa tu?
1: Ada lagu, tajuk dia Terbang, is the original soundtrack untuk filem Tarung Unforgiven daripada Noh Saleh. Yes.
0: Alright, make sure korang layankan lagu itu sebab we're gonna play it right now. Terbang daripada Noh Saleh Rakita 107.9. Tergo

Hujan akan sambutkan anniversary mereka yang ke-20 tahun. Jadi, satu konsert akan diadakan yang membawa 45 lagu. Jadi, bila kita nak nyanyi 45 lagu ni, stamina mesti kena kuat kan? Agaknya, apa yang diorang buat untuk kuatkan stamina mereka? AG Coco ada share dalam Bob Culture. Korang boleh check out video penuh di YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

Yes, kita tak nak pendengar-pendengar kita terlepas benda-benda yang best Kila kongsikan dalam On The Way daripada pagi tadi sampailah sekarang. So, kalau yang terlepas tu, don't worry. Korang dapat dengarkan ulangan supaya you don't feel left out. Yang penting, jangan tukar channel, terus ke Kaldera kita 107.9. Wow.

0: ceritakan detail-detail macam mana sebelum ni dia tak down kalau kena overtake. Now, mungkin ada anak-anak muda di luar sana yang terinspirasi daripada kejayaan Hakim. Dia ada kongsikan siap-siap apa yang perlu dilakukan.
1: Nasihat saya kepada adik-adik di luar sana yang minat kepada sukan pemotoran ni, marilah join macam race macam saya, iaitu start daripada mula, daripada bawah, iaitu mini bike, mini GP dan seterusnya. Saya memang start main motor ni daripada kecil. Saya didedahkan dengan, saya pun nak kena perlu berterima kasih kepada mak ayah saya jugalah kerana bagi pendedahan sukan pemotoran dengan baik, iaitu bawa saya pergi ke race pakai bike dengan platform yang betul, dengan jalan yang betul, iaitu race dekat dalam litar dengan selamat, iaitu pakai racing suit semua dengan safety lah.
0: Alright, itu adalah nasihatnya. Kalau nak saksikan video penuh, boleh saksikan di YouTube rakita.my. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner bersama Atoy dan juga Hakim Danish.
2: Throwback, kita rewind apa yang

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita.my

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, YTJT hari ni kita borak-borak pasal weird food combo. Kalau korang ada, korang punya combo-combo makanan yang pelik tu, apa kata korang share dengan kita orang rakita.my. Tak kisahlah korang suka makan french fries dengan ice cream vanilla ke. Lagi pelik, lagi kita orang suka untuk tahu, okay?
1: Alright, selepas ini kita akan dengarkan recap. Terima kasih kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Thank you korang. Take care. Hati-hati buat kereta kalau balik daripada tempat kerja.
0: Yang penting korang jangan tukar frekuensi. Korang teruskan Rakita 107.9.

0: termasuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Malaysia bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar Allah.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Dengarkan sekarang oleh Be Heart, lagu hip hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: mengisap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih mengisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
1: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
0: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: underrated pagi validation. Kita stan lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Hati. Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Cik.

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Woohoo!
2: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.